Pe bez chans, on eus ni da gaout un douek en douz, a glas gormad. Doue ol c'haloudek, krouer an olved, a gemer an amzer da anout pe pinia c'hanom, poultrenik ma zom, en on inienegez, or bue, hag on istor. Pe bez gras, e teufet on diambro gevelse. O krouy ul liam ken bersonel ganyom. Anelit ke gevier diom, diez o ar vue. Force piou vefem. An prouennou a poignou avo. Med, nezil eske Jésus a c'honom. Ki enigara eske mor sammou. An adapo var eskoa arpez a zo pouner evidom, hag ekinik diom eieou a frial zidigez. Ar yeou, a zo arpezkoa da zervich da sterdian an egeenet. Pebez konforz, da houzo dema Jésus ganyom, diba ouez. Prez da jiko ra c'hanom, paskuizom war an en. La vared a ra ive, e eo ijel a galon. Evel just, mala war fem ni kemese, e vefe ar sin ezom pel eus an uvel erez. Med, egen ou Jezus, e ouillom e war virionez, pe guire o doue. Pe beskouer evidom, en doue ol c'haloudek, hag a choaz ken dougen ur sammou, deus an doare digous pen da ben, pe kentor koustus evitan, dre garante evidon, pe yen brau eo klevit komzou ken douz en ur bed aerio. Rentom gloar a benoz d'an aotrou, evit ar prof a radiom irio, da danva ou skemen a vadeles. Benoz dit, aotrou doue, da vez a laket a c'hanom, da veva betek tarz an denizman. Benoz dit, a reidiom breudeur a c'horezet da garet. Benoz dit, da ober a c'hanom, servicherien da zouster. Amen.

pebes chans on eus nid hag out un douek en douz, hag las gormad. Doue ol c'haloudek, krouer an olved, hag emer an amzer da anout pepini a chanom, poultrenik ma zom, en on inienegez, or bue, hag on istor. Pebes gras, e teufe don diambrog evelse. O krouy a liam ken bersonel ganyom. Anelit ke gevier diom. Diez o ar vue, fors piou vefem. Om prouennou a poanyou avo. Med, nezil eske Jezus a chanon. Ki enig ara eskem ur sammou. An adapo var eskoa ar pez a zo pouner evidom, hag ekinik diom eieou a frial zidigez. Ar yeou, a zo ar pez skoad a zervij da sternia an egeenet. Pebez konforz, da c'houzo de ma Jezus ganyom, di baouez. Prez da jikor ar c'hanom, paskuizom war an en. La vare da ra ive, e eo ijel a galon. Evel just, ma la var fem ni kemese, e vefe ar sin ezom pel eus an uvel erez. Med, egen o Jezus, e wiyom e war virionez, pe guire o doue. Pebe skwer evidom, un doue ol c'haloudek, hag a choaz ken dougen or sammou, deus an doare digous pen da ben, pe kentor koustus evitant, dre garante evidom, pe gen brao e o klevet komzou ken douz en or bed aerio. Rentom gloar a benoz dan aotrou, evit ar prof a radiom irio, da danva ou skemen avadeles. Benoz dit, aotrou doue, da vez a laket a c'hanon da veva betek tarzan denizman. Benoz dit da reidion breudeur a c'horezet da garet. Benoz dit da ober a c'hanon servicherien da zouster. Amen.